0: pomôže. Sami nevidíme i čekáme, že by ktož tam pomôk.
1: Jasné.
0: I v tej situácii marnej on začal zvoniť do straže požárnej.
2: Haló?
0: Až nagle zauvažil, ktož slušne v sumie.
1: To nie ten numer.